itu tani. Rana itana ai. Dubeba kwei. Toyaba kwei. Itam es kwe tutani. Kwak kwa tutani. Es kwe li. Kwak kwei.